soñar. Hazme soñar. Hazme soñar. Hazme soñar.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ахтопол, Велинград, Габрово, Ямбол.
3: Ямбол, разбира се, освен Самоков и столицата София.
2: Вие сте с Ясен Петров,
3: диджей Стиван и нашия дългодишен приятел диджей Шото.
2: Дългодишен приятел Шото, който вече е и диджей Шото. Както ви казахме в края на първия час, ще ви пуснем един час микс от неговата относително последна изява в столичния клуб Viper Rooms, за да добиете представа какво ви очаква на 23-ти в първото парти, което се нарича Mania Extra Sessions и ще се случи в клуб Escape с участието на Пачоби, Веселин и DJ Shot.
3: И Пепо.
2: Пачоби, Пепо, Веселин и DJ Shot. С това завършваме

0: Ден. Можем да поговорим за ножове, кои са хубави и кои не.
1: Дълга тема. За жалост имаше един много добър магазин на площад Славейков Нягала,
0: да,
1: но явно натиснат от кризата затвори, защото почитателите на истинските ножове могат да отидат на представителния магазин на двата Щърка или нещо от този род, което се намира или Щъркел или нещо.
0: Къде в Пикадили? Не в Пикадили, в...
1: бившата Жданов, как се казваше сега?
0: Солонск.
1: Не, не Солонск, пардон, Жданов не, беше Пиротска.
0: Пиротска, Пиротска.
1: На Пиротска има страшен магазин.
0: Е, не, Пирот, купих... Солонск.
1: Там има много добър магазин за ножове. Аз си купих два ножа преди известно време. Класически ножове от филми на ужаса и не ужаса. Черна дръжка, три точки.
0: Три точки. И от там така, нататък... дългичко острие.
1: Да, от там нататък вие си избирате. В интерес на истината не случайно ги избират във филмите, защото те режат много.
0: Много режат.
1: Така,
0: много
1: че
0: режат.
1: Героите с тях постигат добър резултат.
0: Ще поговорим за това наистина следващия път. Обещаваме.
1: Последно вмятане за нож. Много добро участие на нож във филм е в, мисля, втората серия на Борн. Когато той отиде в Париж. Не, първата серия. Първата серия. Когато отиде с тази...
0: С дамата, която го взе от Швейцария.
1: Да, която с нея тръгнала. Пристигнаха в Париж, отидоха в неговия апартамент, който той разкри, че е негов. И той усети, че идва другия убиец, да, който там стана първата много силна ръкопашна бойна сцена. И понеже той не искаше да стресне... Той минаваш, въртеше в апартамента и от... кухнята взе един от въпросните ножове, защото очакваше нападението. И както въртеше, в момент попадна точно на Мари, която и там да беше.
0: В апартамент, мамка му.
1: Попадна на нея, за да не е стресне, така зад ъгъла просто пусна ножа и той се заби директно в земята.
0: Така
1: падат тези ножови с черните дръжки с трите точки. Добре, стига толкова. Слушаме DJ Shoto. Ние ви казваме чао-чао до следващата седмица.
0: Когато?
1: Когато какво?
0: Може да имаме сензационна новина.
1: Когато ще имаме сензационна новина от щаба на Метрополис.

0: 20 минути с Метрополис.
1: Some new year.

something I never told a living soul.

In a state of mind. In a state of mind.

0: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 14 юли, Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров.
0: DJ Стивън и първия час, който така малко поприказвахме, послушахме музика, но тъй като времето е вече топло, навлизаме в сезона на лятото, решихме все пак да оставим повече шанс на музиката за сметка на тогава, когато застудее, когато просто не можете да ни затворите устите.
2: Пък и след това, пък и в крайна сметка до края на юли ще ни слушате, след това август месец сме във ваканция от предаването, но не във ваканция на парти сцената, и след това от септември, както се казва, на есен с песен отново с нов сезон на 120 минути с Метрополис. Сега ще ви предложим един много добър микс за лятото и наистина за нашия плавен старт на Инсомния. Това е един продуцент, любим на Яската, любим и на мен.
0: Научих го от Люк Ферас лично.
2: Да, това е Скоуп, известен още като Рик Маклиланд. Когато става дума за качествена лежерна хаус музика, пък и не толкова лежерна.
0: Понякога е доста фънки,
2: да. Много добри бас линии в някои парчета. Заложете смело на Скоуп, защото няма да сгрешите. Сега за първи път ви го представяме като диджей в този едночасов микс в рамките на 120 минути с Метрополис.
0: И можем единствено да съжаляваме, че няма толкова много клубове и толкова много хора, които да слушат тази музика, за да имаме един клуб за по-твърде, един за по-мека, един за такава. Места, на които да можем да поканим Соломон, Скоуп, Кери Чандлър дори, ей така да погледаме някои от класиците на чикагския хаус. Абе, и да се надяваме, че с песен, може би, нов сезон, нови възможности, защото положението не бива чак да бъде толкова лошо. Ето, вижте, започват фестивали, канят се диджеи, номер едно света, номер две света, любими, интересни, нови места. Изобщо, да се надяваме, че България ще започне да заприличва на европейска държава лека по лека. До тогава обаче ще трябва да извървим дълъг път. Нека една малка крачка да направим с този изключителен микс на този изключителен продуцент.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Tech Drive.

0: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Jay Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, 14 юли, 10 дни след празника на Съединените щати.
3: И Allons enfants de la patrie, точно днес е празникът на Република Франция. 1789 година е паднала Бастилията.
2: Няколко дни след края на световното първенство.
3: След края на световното първенство.
2: Много.
3: Добре, дати. Много знаменателни събития, знаменателни дати. Французите сигурно много ги яд, че са избили аристокрацията до този момент и не могат като англичаните и те да имат лордове, сърове и всякакви други такива благороднически титли.
2: Е, да, но сигурно можеш да си купиш апартамент в центъра на Париж, без да го купуваш за 99 години,
3: да,
2: както е в Лондон.
3: Възможно е, разбира се, както и така се каже, народът все пак наистина след времената на гръцката демокрация и след някакси тихо миналата възпитана английска революцията, която макар че завършила с рязането на главата на Чарлз, не знам кой беше.
2: Тя понеже е индустриална.
3: Тя е така полуиндустриална. Кромуел, пък след това англичаните тихо малко си връщат краля. Французите наистина могат да се смятат за, как да кажа, за родителите на съвременната демокрация. Така че от все сърце честит празник.
2: Алехандро Виванко очевидно не е французин. А е от Испания. Знаеш ли откъде? Не знаеш.
3: От Испания, да, някакъв такъв. Със сигурност е такъв.
2: Световен шампион.
3: Световен шампион. Едно спокойно парче, което ще ни вкара в една спокойна вечер на едно не особено спокойно издание, разбира се, на 120 минути с Метрополис.
2: Не спокойно, защото много трескани тресе. Основно как ще е времето това лято.
3: Времето ще бъде добро, забелязах аз тези, които показваха смърфа чука. Ще трябва да му отворим. Но ще му отворим след като запишем и след като поговорим, защото треската с времето, така се каже, трябва да изкажем преди, за да не урочасаме това, което видяхме във всички метеорологични прогнози, именно, че тази сряда, скъпи приятели, като че ли лятото лека по лека започва да идва. Дъждоносните и мрачни облаци започват лека по лека да се отдръпват от Балканския полуостров и съответно хората, които са решили да планират почивката си на море, ще могат да се наслаждават на комбинацията между пясък, вода в правилните, как да кажа, пропорции, агрегатни състояния и географски разположения, защото когато водата идва от небето, а не е в морето, е малко кофти за тези, които си отишли да почиват.
2: Това вълнение и тресе, естествено знаете защо, защото от 23 юли до 21 август ще бъдем на открито, ще бъдем на плаж Перло в Приморско, където ще правим едно фестивалче с 6 дати.
3: Фестивалче.
2: Което всъщност практически ще започне от тази събота, 17 юли.
3: Сега, което започва след 3 дни.
2: С един български warm-up в лицето на Ясен Петров, DJ Smurf и DJ Vitias, които искат така да прогонят добре апаратурата на Forest Bar-а на плаж Перла, за да може да е сигурно всичко за следващия уикенд, когато ще бъде първият гост на Insomnia, Ник Уорън.
3: И грандиозното откриване, разбира се, на този фестивал.
2: Сега послушаме Алехандро Виванко, Mellow Man, Pacha Mania. Сигурно Pacha става дума за Pacha нещо.
3: Да, за клуб Pacha най-вероятно.
2: Да.

0: Меломан, Пачамания, Алехандро Виванко ремикс. Продължаваме с една поредица от перкусионни парчета, избрани от фонотеката на Ясен Петров. Следващото е Омар, Feeling You, ремикс на Хенрик Шварц този път. А пък ние какво да ви кажем, освен
1: какво че... да кажем, освен да кажем честотите, с които не сме казали и сме позабравили малко, да ги почнем ли от юг на север тогава?
0: Естествено.
1: Почваме ги от юг. Ахтопол, важен град за нас. В интерес на истината, звукът на Алфа Радио се хваща и на плаж Перла в Приморско.
0: Зависимо от атмосферните
1: условия. Условия и височината на слънцето. След което, разбира се, Айтос, Ямбол. Отивайки нагоре, стигаме до Велинград, след което Самоков. И оттам нататък се прехвърляме от другата страна на Балкана.
0: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово
1: и столицата София.
2: Така е.
0: Човекът почна
1: Омар да пее една страхотна песен, наистина страхотен ремикс. Имаше възможност Хендрик Шварц да дойде на Инсомния фестивала в рамките на деня на Cotton Records, обаче, както ни каза Андрей, имал някаква сватба, на която трябва да присъства, надяваме се, като диджей, ама защо не и като младоженец, и най-вероятно ще го чуем и видим до година.

0: Алфа Радио, 120 минути с Метрополис. Продължаваме с Джером Сайденхам и Кери Чандлър. Две истински легенди в хаус музиката. Джером Сайденхам, един много интересен продуцент. Малко пъти сме говорили от 120 минути с Метрополис за него, защото той умее много добре да комбинира чисто техно звуци в бекграунда, в ритъма, с съответни хаус похвати, вокали и всякакви други неща отпред. В случая е същото нещо.
1: Абсолютно същото.
0: А пък Кери Чандлър, колкото и да е странно, до момента продължава да пуска с ролки, както е било в началото, в началото на хаус музиката в The Warehouse in Chicago, където в момента има едно кафе Starbucks и няма никакъв warehouse, и едно лъскаво и чисто, но както и да е, на мястото, където е било The Warehouse, Кери Чандлър, Джером Сайденхам,
1: който беше гост, мисля, че в Червило.
0: Да. Парчето се казва Powder, The Late Night Dub.
1: The Late Night Dub, който наистина съчетае по-скоро хаос за отношението на тези двама изпълнители към електронната музика, отколкото техното. Въпреки че Сайденхам, всъщност известните му парчета, кои бяха? Sandcastles
0: с Денис Ферер. Сам той има няколко. Едното беше със страхотен ремикс на Radio Slave. Те бяха три продуцента, съчетани в едно: Tiger Stripes, Radio Slave и Джером Сайденхам. С страхотно перче, много дълго.
1: Много дълго. В интерес на истината, ако се интересувате от такава музика, може да чекнете неговия лейбъл,
0: Baden Records, втория по големина град в Африка, след Кайро. Намира се в Нигерия, една много интересна държава и

0: един много интересен град. В него общо взето има една масивна бетонна сграда. Всичко друго е гофрирани ламарини, дърво, слама и така нататък.
1: Съвършения бидонвил, както се казва.
0: Да?
1: Добре, те нямат проблем с липсата на течаща вода, очевидно. А канализацията, ти, в смисъл, успя ли да стигнеш до Ибадан?
0: Да, минавал съм няколко пъти през Ибадан, защото няма как от Лагос, когато пътуваш към централна Нигерия, основният път е през Ибадан. Има магистрала Лагос Ибадан, която, когато аз бях в Нигерия, беше през цялото време затворена и трябваше да имаш някакво писмо, че си държавен служител, за да можеш да минеш. Съответно, всякакви писма написани на всякакви пишещи машини, придружени с финикийски знаци, отваряха вратите.
1: Да, всъщност, коя е Найра?
0: Найра, а малкото на Найрата е Кобе.
1: Кобе, да.
0: Кобо. Да.
1: Тукобос. Аз най-вероятно десетична име системата, т.е. 100 кобо
0: правят една
1: Найра. Ето вече знаете и какво да правите, когато купувате кръстословици, когато се падне. Каква е паричната единица в Нигерия? Които не стигнаха до никъде на световното първенство, но пък пред вас не стоят двамата най-добри познавачи и експерти по футболни въпроси, затова предлагам да се съсредоточим върху това, което можем, а то е да пускаме музика и да говорим съответно за събитията, да послушаме сега Джером Сайденхам и, разбира се, Кери Чандлър с тази изключително приятна песен, която ще звучи още 2 минути.

0: Доста възвишено го даваха сайдинга.
1: Много възвишено.
0: Изключително. Флейти, джаз, африкански такива някакви мотиви, но добре. Сега продължаваме с Роланд Кларк, Connection, DJ Garfi, Think House Main Mix.
1: Да, сложна история, но Роланд Кларк го знаете. Едно от първите му парчета се наричаше Resist. Това беше обяснението за това кога човек не бива да води войни за петрол или за влияние и така нататък. Какви работи трябва да се случат в училище. Изобщо един продуцент, който обича освен да композира и да си попява също. И по-скоро в типично, как да кажа, проповеднически стил да проповядва от своите парчета. Тук има твърде малко от неговото проповедническо, просто защото времето е лятно, американците си изтеглят от Ирак, в смисъл каквото и да се случи в тая държава. Като че ли дори светът е притикнал, беше притикнал последните няколко седмици заради това прочуто световно първенство, което ме подсеща, че едно време олимпиадите в Гърция са вършили същата работа. Нали, знаеш, между особици, градове, държави, скандали, всички се обиждат, грабват оръжието, но веднъж на 4 години, когато е настъпвала олимпиадата, когато са събирали, са били прекъсвани в абсолютно всички военни конфликти. Нещо, което е в добрите пожелания да се случва и днес, разбира се.
0: Това беше много добро нагледено в Гладиатор филма, където Хляб и зрелище беше превъплатено във филма, когато се върна императора след като би баща си. Даде, не знам си колко дни.
1: 200 и няколко дни, мен.
0: 200 и няколко дни гладиаторски борби.
1: Борби и всички се успокояват. Забравят колко лош е новия и колко добър е бил стария, например. Ти знаеш ли, между другото, че заради именно тези гладиаторски битки и заради това, което се е случвало на арените на Колизеума и на всичките други, примерно голяма част от животните на Северна Африка са били унищожени.
0: Заради участието.
1: Да, участието им в тези борби. Примерно има запазени много тъжни писма от собствениците на такива колизеуми, на такива паркове, места за битки, до някои си, които казват, останаха ни два лъва и те вече не искат да се излизат на сцената. Крокодилите ги няма, жирафа умря, а зебрите, нали, не стават за нищо. Докарайте много животни. Това наистина принципът Panem et Circenses, което на латински означава хляб и зрелища, е нещото, което е ръководило примерно в продължение на повече от веки нещо от прехристиянската до раннохристиянската епоха градския живот в тази империя, която е властвала на света. Така че ужасяваща история. От друга страна, щом не са хора да се избиват, нали? И това не е правилно, да послушаме Роланд Кларк, изключително парче, малко по-спокойничко, днес е сряда, средата на седмицата, дъждовното време си отива, така че дайте да се отпуснем и да се подготвим духом и телом за преживяването на морския брег.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово
1: и оттам нататък София, София и... нататък и натам Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и Приморско покрай нос, махле нос.
0: Да. Продължаваме на...
1: Мрежата на Ело.
0: Мрежата на Elo.org. Там имаме една игра за фестивала Инсомния. Ако влезете на Elo.org, може да отговорите на няколко въпроса и съответно, ако отговорите правилно на тези въпроси, ще можете да участвате в томбола, не, но в теглянето на жребий, който ще може да ви осигури безплатен вход или безплатен VIP за партитата на Инсомния. Сега слушаме Динки с парчето Пакита в ремикс на Matthew Styles.

0: 120 minuti iz Metropolis, Dinky, Pakita, Matthew Styles Remix.
1: Običeš ti Dinky?
0: Dinky je dobra.
1: A tja li je?
0: Tja je.
1: Tuto ne sam znala, obače nikoga ne kasno da naučiš nešto interesno.
0: Продължаваме с Radio Slave, Nina или N-I-N-A, едно парче, което Radio Slave много внимателно използва едни африкански такива припеви, обаче много-много назад и фактически красотата на парчето може да се разбере на една добра саунд система.
1: На една саунд система, каквато определено ще има на 23-ти. Въпреки че де-факто на 23-ти петък, т.е. следващия петък, не тази, откриването с Ник Уорън ще бъде на едно малко по-различно място, отколкото официалното място на фестивала, просто защото искаме да тръгнем лекичко, полекичко, и нито един самолет, като изключим хариерите, примерно, не се издига директно във въздуха. В нещо време трябва да се затичаме, да викнем хоп, да разперим крила, а какво по-прекрасно разперване на крила от един почти подарък присъствието в лицето на един от, според мен, най-добрите диджеи, които са в състояние да пускат музика на морския бряг. А именно, разбира се, човекът от Way Out West, човекът, който е записал 8 компилации от примерно 30-те Global Underground в световен мащаб. Човек обиколил Прага, Лима, Париж, между другото, почти няма...
0: Будапеща.
1: Почти няма човек, така, францетата са изключително, как да кажа, претенциозни по отношение на музиката, която се пуска в тяхната държава. Може би имат известно основание, все пак те са измислили адски много неща и това, че Ник Уорън е записал единия Global Underground в Париж, означава, че дори те са го признали за голям. Сега, щом деца казва, кои сме ние, че да обясняваме или да се опитваме да критикуваме вкуса на нашите приятели от другата страна на река Сена. Затова наистина ще ви оставим да се замислите и да се подготвите за изключителното откриване на този фестивал, което освен, разбира се, Ник Уорън, ще присъства DJ Smurf, моя милост и още една специална изненада, но за нея ще говорим по-късно.

0: 120 минути с Метрополис продължава с такава перкусионна, на такава перкусионна вълна. След Radio Slave и Нина, сега продължаваме с едно парче на Никола Гала. The Funk се нарича то. Никола Гала беше грък.
1: Грък е, между другото, Мечев, който е един от нашите приятели, които на 14 август, но това ще разберете по-късно, ще пуска на Metropolis DJs, BG Superstars Team и така нататък. Е почитател на Никола Гала. Има доста негови песни. Сега виждам, че и ти харесваш Никола Гала, или просто тази песен ти е така грабна.
0: Не, имах и някакви други. Пускал съм.
1: Следиш го от време на време.
0: Да.
1: И аз също не сме го чували никога като продуцент, като диджей. Никога не е късно, разбира се, с новите начинания. Бог знае, до година може би тези 6 дати да прераснат в 12. Може да направим едно наистина summer в незабравимо лято. Сезона на незабравимото лято. Дайте да започнем така. Първо така, пък след това ще му мислим. Така, Никола Гала.
0: The Funk.
1: The Funk.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven.
1: Po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Това е предаването, продуцирано от Метрополис Мюзик. В студиото са... В студиото са Ясен Петров,
0: DJ Steven и, как да кажа, много усмихнати парчета от предишната седмица, от седмицата, която идва да дойде, и изобщо напукна не особено усмихнато време на днешния ден, който се явява 19-ти от месец май. Иначе казано сряда.
2: Как пишеха едно време в съчиненията по литература?
0: Как пише?
2: Природна картина в унисон с чувствата
0: на героя, на лиричния герой. Да. Музика тревожна, колаци палят слама. Това е описанието на между другото, едно към едно истинско описание в телевизията, когато хората правят оформление на филми, какво да вижда, представя в себе си режисьора в ремарките към даната сцена, към композитора на скора за този филм. И тип реприно в тихия дон, музика тревожна, колаци палят слама.
2: Аз си спомням пък една друга така ремарка, спомената в 12-те столи беше ли Златният телец, за, мисля, че беше за Ференц Лист, който написал едно произведение. Авторите сравняваха действието в книгата с това как той написал, нали, бързо. Следващия абзац.
0: Мисля, че беше от Илф и Петров, наистина.
2: Да, след това много бързо. След това изключително много бързо. Бързо колкото можете. Много, много бързо, изключително бързо, и най-накрая последното беше. И все пак още малко по-бързо.
0: Да, угарците се изведе. Не, така няма, разбира се.
2: Няма да развиваме събитието така в днешното издание. Няма да бързаме за никъде.
0: Нито пък ще палим слама, нито пък ще предизвикваме пожар в къщата на вождовете, което е, нали, когато накрая вече всичко се сгромолясва в края на някой филм. Музиката трябва да бъде като пожара в къщата на вождовете.
2: Да.
0: А иначе ни хващате в Северна България на доста места.
2: А, да. Много интелектуално ми подаваш репликите, и аз не мога да включа.
0: Моля ти се, това е от вчера.
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
0: Ай, слизаме надолу, така ли? А, що ми и Монтана стигахме, да. Слизаме надолу към Самоков, след което Велинград, след което Ямбол, Айтос, Ахтопол и...
2: София.
0: Точно така.
2: Добре.
0: Столицата София. Извинявайте, че днес съм в особено така, може би, свръх мега хиперинтелектуално разположение в духа, но това беше, защото преди два дни станах свидетел на едно от най-чудесните безумия, което българската кинематография, в частност едни от големите режисьори и писатели, защото Георги Данаилов е един от големите български писатели. Всъщност беше, трябва да признаем. А пък Рангел Вълчанов беше със сигурност един от най-големите български режисьори, заедно с Дилгеров и така нататък. Една много тъжна картинка, един много тъжен филм, който най-вероятно трябваше да се нарича нещо като "А сега на къде е втората част", за прочутата история, написана по случай това, че дъщеря му кандидатства в Витис, не знам дали знаете. Въчата и покрай нейните кандидат студентски неволи направиха в края на 80-те години един филм, в който участваха Чочо Попиорданов, Мишо Билалов, там много от настоящите повече или по-малко популярни звезди, и тези млади хора, които бяха на един виртуален изпит в едно виртуално техническо такова театрално училище, сега намери своето продължение 20 години по-късно. Нещо като средно между ги кораба пътува или 8,5 на Фелини, ама не точно.
2: Ама
0: 7,5. Не могъл да стигна до 8,5.
2: Да.
0: За това интелектуалности няма какво да говорим.
2: Също ще ви говорим за какво. Малко няколко дни преди тази съдбоносна вечер за Ясен, пък имаше друга съдбоносна за мен и още 59 999 човека, както писаха медиите. Това беше концерта на ACDC. Аз лично казах на моите две дъщери, че никога не съм си представял изобщо в младежките си години, никога не съм си помислял, не съм смеял да си помисля, че ще мога да отида на концерт на ACDC в България. Да са живи и здрави хората, че поне свиреха 30 години, то успяхме да дочакаме деня, в който да ги видим на живо.
0: Не само те, смисъл Deep Purple, White Snake.
2: Те доста всички... на по-ранен етап дойдоха. ACDC да, просто, защото
0: преди 20 години дойдоха Deep Purple.
2: Според мен ACDC дойдоха сега, защото в крайна сметка далеч не са слезли от пиедестала, на който сами се изкачиха. Напротив, те са там, всеки нов албум става златен, платинен и така нататък. Какво беше казал Ангъс Янг? Ти го каза, че бил доволен от творчеството на групата, защото слушал последния албум и казал, че е доволен, защото те са останали верни на себе си и не са си променили стила от началото, когато са започнали.
0: 1974, те всъщност свират една и съща песен, но както при Pink Floyd, уважаеми дами и господа, и техния звук, така е на групи като ACDC, човек винаги ми прощава и напротив очаква всяка следваща песен да е точно като предишната, за да може по същия начин да види смешно подкачащия с излезли с ученическа чанта на гърба.
2: Естествено.
0: Че как?
2: С късите панталонки, с белите чорапи, с шапката, която още в началото махна. Беше впечатляващо. Аз ти казах, че всяка песен беше такава мощна, емоционална, как да го кажа,
0: еуфория.
2: Емоционална ефория, фойерверк. Че щом свършеше песента, просто някак си наставаше една празнота. Хората не можеха и много да викат, защото емоцията беше толкова силна, че като спрат песента, като свършат последния типичен
0: риф,
2: трам. Нали? И всички мълчат.
0: Ами защото те са участвали в изпяването на всяка една дума, от шибания текст на шибаната песен, бе, Стефане. Ти фактически... Да. Аз сега се замислих, че може би най-готиното и най-важното преживяване и съпреживяване на тези концерти е, че всъщност ти се чувстваш като един от групата.
2: Да. Особено така група, да ти знаеш.
0: Как знаеш всичко, разбираш ли, няма. Там това не ти прави впечатление, че те просто са на сцената, че ти си долу на тревата. Ти просто си главният изпълнител. И може би това е и магията на ACDC, че успява да накарат хората да се почувстват така, че са главните изпълнители в това нещо.
2: Беше много добре.
0: Със сигурност.
2: Хареса ми също и лайнъпа отзад. Нали, басиста, Малкъм Янг, брата
0: на леко иронично го казваш.
2: Да, барабаниста, естествено барабаниста, е ясно, че не може много да мърда, ако не е Фил Колинс. Но, нали, басиста и ритъм китарата, само в някои много сублимни моменти, когато трябваше да се пее Highway to Hell, излизаха на два микрофона на 2 метра по-напред. Иначе си стояха отзад, нито танцуваха, нито стъпки, нито говореха, нито някой ги представи. Изобщо пълна дисциплина.
0: А има си ли представене? Моя приятел, не, няма е ми мен. Те са
2: да представят?
0: Кога точно да представят?
2: И така. Ей.
0: Добре, наистина съжалявам. Аз съжалявам, че не станах свидетел на този концерт. Просто концертите много ми се събраха това лято и аз като емоционален човек трябва да си пазя нервите, с високо кръвно съм и сега на кое? На Тивър или да отида? На Massive Attack ли да не отида? Съответно, дори на Морчиба човек има възможност да отиде, нашите приятели от Park Life. Как да изпусне и сега съответно Рамштайн с Alice in Chains, макар и разбира се без Line Stylist, който знаете, че е почина от свръхдоза. Но пък от друга страна пък Мастодон, една от любимите ми нови групи, пък ще открия втория ден на фестивала. А почитателите на Металика, разбира се, които миналата година не са получили достатъчно от това, което са имали, са искали днес да тази година ще могат да добавят и Slayer, и Megadeth, и Anthrax, които всъщност искам да отида, обаче два поредни дни няма да мога да издържа на стадион Васил Левски. Но ние с теб ще отидем на Рамштайн все пак.
2: Да, как? Разбира се. Разбира се, мисля да завършим това първо включване, отдадено изцяло на рока и на нашите, как да го кажа, спомени, изживявания и отново изживявания. Все пак да отдадем дължимото на Рони Джеймс Дио.
0: Да, да, за съжаление. Както и на Пит Стил, вокалиста на и от басиста на групата Type O Negative, преди това на Carnivore. Това са двама души, които си отидоха от този свят. Единият, кога? Рони Джеймс Дио съвсем наскоро.
2: Преди 2 дни.
0: Преди 2 дни, Рони Джеймс Дио.
2: Преди 2 дни.
0: Което означава, че когато нашите кумири почнат да измират, означава, че вече почнат да
2: ставаме стари. Куршуните минават много
0: близко.
2: Вече минават много. Както казвам един приятел. Добре.
0: Добре, това е. Сега това е една много интересна.
2: Изговорихме
0: Крис Кериер, който има нов албум. Това е един от много добрите английски продуценти, скъпи приятели. Песента му се наричаше Кабаре де Бел Летр от един албум, който има пълен с френски заглавия, най-вероятно е композиран с негови приятели в Париж. А пък тук в този момент дори ти ще разпознаеш непогрешимия звук на Шонки, който обаче заедно с Diet Sound Rom ремиксират едно парче на Team Fall Sign, което се нарича
2: Sundown.
0: Много хубаво парче. Дай да оставим малко.
2: Дай малко да чуем.
0: Да, да чуем от него.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме днешното издание на 19 май. Слушахме Till Von Sein, Sundown на Died Soundrom,
1: Soundrom и Шонки.
0: Ремикс. Сега продължаваме с едно парче, което събира нашите музикални вкусове в полето на електронната музика в момента. Това е Tim Green, Old Sunshine в неговата даб версия. Последното парче на Tim Green, което...
1: За Get Digital ли излиза? Get Physical, не ли?
0: Не мога да ти кажа. Мисля, че за Get Physical, не съм сигурен. Имаха. Tim Green имаше за Cocoon, имаше за много лейбъли. Наистина добър продуцент, който успява да прави едни такива акустични парчета, без много електроника.
1: Мен ми харесва това, че е трайбъл такъв, какъвто аз, такъв суров, какъвто обичам да пускам, и забелязвам, че и хората, когато нацелиш момента, защото да не забравяме, скъпи приятели, че винаги трябва да оцелиш момента. Дори най-хубавата песен в неподходящия момент, когато я пуснеш, не въздейства така. Тук като оцелиш момента и просто хората си удрят задника в тавана.
0: Искам също да кажа и нещо друго. Получаваме много имейли и много въпроси във Facebook. Дали сета на Carol Cox е записан и дали е качен някъде в интернет. Искаме тук да кажем и да разсеем всякакви надежди. Сета е записан, но от тур менеджера на Carol, Иън Хъси, и ще бъде излъчен в неговото предаване Global. Точната дата и изобщо кога ще бъде излъчен, ще разберете, защото ще има много добра промоция от наша страна в Facebook каналите, чрез които комуникираме с вас.
1: Ще има. Извинявай, че те прекъсвам, но няма много да има, защото той ще ни пише, Ян Хъси или Карл, кога ще пусне в предаването.

0: за свободата на информацията и всякакви други такива работи, но в крайна сметка качването на сето в интернет наистина е незаконно, независимо дали е със съгласието на изпълнителя, т.е. на диджея, който е направил сета или не, защото трябва да разберете, че парчетата, които са записани в сета, са направени от някакви хора в някакви студия. Те са използвали интелектуалната си енергия, за да ги създадат и съответно очакват да бъдат възнаградени за това. И именно за това сетовете не могат да се качват в интернет.
1: Не, ти го удари много философски. Прощавайте, че се дръпна в микрофона. Бая философски го удари, Стефи. Аз мятам, че понякога причината за да не се качват сетовете в интернет е доста по-прозаична. Като, например, Карл Кокс пусна парчета, които, примерно, след две седмици видях аз, че излизат в Beatport.
0: Това е много, тоест, това отделно и има
1: когато,
0: някой, кога, ще излязат след 6 месеца.
1: Да, има някой, които може и да не излязат. За да ги е пуснал този човек, в случая Карл Кокс или който и да е, значи някой му е гласувал доверие и му е изпратил това парче. Знаете, че много хора преследват по интернет дадено име и като гледат сетове свалят и от тези сетове свалят, кълцат песните и ги пускат вече в собствените си сетове, защото и тази политика съществува сред диджейството братство. Мисълта ми е, че просто на Карл Кокс няма да му дадат, ако изведнъж видят, че това нещо е записано, хората ще кажат, еми баси, за какво ти даваме парчета, след като ти си обещал, че няма да излязат и че си ги пускаш, само няма да позволяваш този сет да бъде записван и изкарван в интернет, пък де-факто смисъл не ни пазиш нас, защото с която, примерно, една песен вече има и много хора са си я свалили, макар и с по-кофти качество, печалбата наистина на къщата, която издава грамофоната, няма да е същата. Така че това е по-прозична е причината, да. Според мен, наистина, той ще ни даде обаче.
0: Да, силно се надявам и ние ще обявим доста предварително времето, кога ще излъчим този сет в 120 минути с Метрополис, така че имайте търпение и това ще се случи. Сега продължаваме с Team Green
1: да.
0: Old Sunshine Dub Mix, поне още една минута, докато пак отново започнем да ви говорим.

0: 120 minuti s Metropolis, Varno, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo.
1: Види, аз очаквам да чуя Монтана последно. И затова като слезеш към средата на това, ще кажа аз тогава Велинград, Самоков, Ямбол, Ахтопол, Айтос и София.
0: Това са местата, където може да ни слушате на вълните на Алфа Радио, също така и в мрежата на elo.org, където може в петък да слушате предаванията на живо по интернет, а пък в други дни да си ги тегляте под формата на подкасти и да си ги слушате в колата, на iPhone-а, iPod-а и на всякакви други MP3

0: средства за изучване, 4-5-6, средства за изучване на музикална информация. Ами някой път трябва да поговорим за този пуст MP3 формат. Майде да не е днеска. Едно време имаше едно... Помниш, слагаха на плочите едно лого такова, една касетка с черепи кости.
1: Да, разбира се.
0: И пишеше Home Taping is Killing Music. Сега има нова версия, която е MP3 is Killing Music. Има някакви нови формати за компресия. Някой път може да говорим. Може да говорим и за цифровото, и за диска, и за аналоговото и така нататък. На някакъв по-популярен език да разкажем собствените преживявания и защо когато музиката излиза от плочи, звучи по-добре от когато излиза от дискове.
1: А когато излиза от магнитофонна лента, как излиза?
0: Излиза
1: ли по-добре отколкото от плочите?
0: От магнитофонна лента?
1: Да, хубав такъв магнитофон.
0: Едно към едно е.
1: Едно към едно.
0: Да, да, да. Плочата си е аналогово. Аналог. Versus digital. Та някакви такива неща, които може би някои знаят, може би някои ще научат. Имаше един диспут ли, какво да го кажа?
1: Диспут, разбира се.
0: Дискусия във Фейсбук. Някой беше постнал същите тази поредица примерно Internet for Dummies,
1: да,
0: Computers
1: да,
0: for Dummies,
1: да, да,
0: сега
1: да.
0: Има DJing for Dummies.
1: DJing for Dummies, да.
0: Да, и аз пък поснах, че имам тая книга, купих си я, за DJing for Dummies. Поразгледах я вътре, интересни работи, защото всеки, който иска да стане диджей, може да я прегледа спокойно, без да се обижда от факта, че е for dummies, защото доста бяха наблегнали хората на техническата страна на нещата, която в момента мога да кажа, че доста се загърбва и подминава.
1: Ами да, защото като цяло хората вече влязоха в едно време, имам предвид време, чисто така време, не е хипотетично, истинско време, в което информацията е толкова много, че нямаш време да замислиш за качеството й. Просто събираш, его е, виж, твоите деца, виж как свират, слушат на колонки такива и много не се оплакват.
0: Не ми говори.
1: Ама не, в смисъл, ти разбираш, че ти се косиш повече отколкото те.
0: Е, да, ама аз някак си...
1: Ти искаш да, но те са... Да, ти имаш право, но виж, моето поколение е просто... Особено тинейджерите, да. Така ли? Това си кажа ти идея.
0: Така пеят Pink Floyd.
1: Да, едно пък е
0: легендарния албум.
1: Па в гаражните години на Garage Music-ата, тогава пък беше Lo-Fi, да, защото нямаше как си го запишат като хората. Но тази песен е страхотна, дай да я дочуем до края. Това е една легендарен семпъл от една песен на началото, средата на 90-те, нарича се Renegade Master. В този случай изпълнителите обаче са...
0: Fanta Boys to the People Back.

0: Panther Boys to the People Back, един спомен от легендарното парче на Renegade Master, което се казваше май Renegade Master. И както и да е.
1: Renegade Master се наричаше.
0: Да.
1: Ама как се казваше групата? Често казано, това е толкова английско, че не знам в България дали много хора си го биха така го приели за любимо или за някакво нещо умилително споменче от 90-те години.
0: Продължаваме с едно от твоите.
1: Едно от моите. Това е един човек, който издаде албум, честно казано. Прослушах
0: го. И си ги подредил тук, седе, си издали албум.
1: Издали албум, да. Крис Керриер и...
0: Слок.
1: И Слок.
0: Funky Finger.
1: Funky Finger, точно така. Тоест, тук няма сингъл, който да е подбиран. Аз просто си купих това парче от DJ Download, защото ми се стори, че е симпатично. Имаше семпли, които ми напомняха на Джеймс Браун. И пък и цялото настроение, този Funky Finger, този Funky пръст, дето ми го завират в носа, пък предполагам съответно аз във вашия. Така ми създава приятно впечатление. Полезната електронна музика вече черпи с пълни сили от къде ли не. Тоест, дали ще черпиш от фънка, от сола или от хеви метала, виждаме, че няма абсолютно никакъв проблем. Ето го. Get up, get on down. 4 по 4 остава се още нали, господстващо за тинейджерите или пък за тези, които обичат да карат големи джипове. Нормалните хора, които ходят по нормално време на дискотеки и си тръгват по нормално време, обичат музиката да е малко по-разчупена и да е разпределена между двете уши, а не между двата бута на задника ви. Та е въпрос за танцуване, нали разбирате. Така че да чуем Слог с едно парче, което се нарича Funky Finger и после ще говорим за упадъка на нравите и обществото на равните и безсмъртието на душата.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио. Остават ни само 1, 2, 3, 4 парчета до края на първия час на предаването. Във втория час на предаването, както знаете, ще има микс. От кого? Ще разберете след малко. Миналия път слушахме Ясен Петров на живо от подгряващата
1: от зимния дворец
0: част
1: на спорта.
0: Да, от зимния дворец на спорта, от подгряващата част на партията с Карл Кол. Сега продължаваме.
1: От което продължаваме да нямаме, от което продължаваме да нямаме недоволни.
0: Да. Кой е това Tonk & Rogers? Това Пит Тонк ли е?
1: Не, нямам представа.
0: Имаше едно парче на Пит Тонк с някой си Роджерс. Вероятно е същата комбинация.
1: Ами малко е по-различна тази музика. Не знам, мисля, че излиза за лейбъла CR2. По принцип комерциален лейбъл. Версията ми хареса, не знам. Може би Пит Тонк, неговия менеджмент не би допуснал да бъде само Тонк. Все пак той е известен с първите си, първото и второто си име едновременно.
0: Сега ще го проверим в интернет.
1: Ако искат да продават, значи трябва да е Пит Тонк. Освен ако не смятат, че е компрометирано това име вече толкова, че...
0: Добре, Tonk & Rogers, What?
1: А да ви кажа, като говорихме за филми само, What се нарича тая песен, What? Може с малко неочаквано покрай ушите ви Стефан днеска ми каза, че примерно от 2.15 не е срещнал добър екшен, какъвто, нали, какъвто се очаква да гледаме или да искаме поне веднъж месечно да се произвеждат. Наистина, от кога беше последният добър екшен, който гледахте наскоро? Аз лично след Аватарката, защото Аватар е екшен в един момент, нали, поне така смятам, от края на декември, т.е. вече 5 месеца няма нещо, което да ни завърти. Абе, Робин Худ.
0: Гледах го.
1: Робин Худ.
0: Гладиатор с лък.
1: Гладиатор
0: с лък, добре. Но и не искаме така нещо.
1: Да, искаш да знам, нещо по-така.
0: Умирай трудно.
1: Нещо като
0: такова.
1: Умирай. Тоест, нещо не толкова облечено в костюмираната драма, но отдавна от миналия път.
0: Малко по-просташко, така, по-лекичко. Разбираш? Защото тук пак имаш английска история, чудеса.
1: Добре, ти
0: гледа
1: ли
0: крале?
1: Този филм From Paris with Love с този?
0: Съм го гледал. Да,
1: Джон
0: Траволта. Да, гледах го, хареса ми. И предния гледах с Лиам Нисън. Той повече ми хареса.
1: С Лиам Нисън.
0: Повече ми хареса. На същия режисьор става дума.
1: Така,
0: и
1: той
0: на...
1: същия режисьор.
0: Да, и на
1: мен единствено не ми хареса това, че в крайна сметка един американец реши оправи всичките баки на цялата европейски тайни служби, нали? Които, да... Но това е... Как
0: той
1: да
0: Джейсън Борн така прави.
1: На Джейсън Борн му прощаваме винаги. Всъщност онзи ден гледахме наистина по Cinemax даваха ултиматума на Борн последната, третата серия. С чуда и както завърши, ти мислиш ли, защото Лъдва мисля, че май не е вече между живите?
0: Или? Не.
1: Значи, мислиш ли, че тези хора биха... Това си говорихме с моя приятел Влади, че...
0: Снимат четвърти,
1: да. Така ли?
0: Същият режисьор с Мат Деймън, сега нали правиха Зелена зона, сега снимат четвъртия Борн.
1: Аз толкова си смятах, че ако са умни тия хора, ще го оставят на точка 3 и ще приключи. Просто не за друго, защото наистина понякога някои герои трябва да останат да си почиват. Не може да ги мъчат като миличкият пак Джейсън Борн, само че се нарича Джеймс Бонд, който примерно 21 серии се бори срещу злите. Но там поне смениха актьора няколко пъти, докато са тук. Мат Деймън е впечатляващ актьор. Но само да ви кажа, преди да го слушаме тази песен, че има един филм, който се нарича Центурион с Олга Куриленко, между другото е
0: гледах реклами за него. Да.
1: Значи този филм е режисиран от човекът, който официално в последните 10 години е създал най-добрия филм на ужасите, който се нарича Десант. Иначе казано Десцент, има го и в Замундата и в Арената. Става въпрос за 5 катерачки. Какво? Има го? Какво? Хи, хубаво, айде сега пък ти. Това са неща, които съществуват по света. Та мисълта ми е, че и в Internet Movie Database да погледнете, ще видите, че той наистина е признат за най-добрия филм на ужасите последното десетилетие. 5 красиви алпинистки, пещернячки всъщност, спелеоложки, се втурват в една пещера, където попаднат на едни много лоши същества, които бавно и мъчително ги изядоха. Но филмът беше наистина толкова клаустрофобичен и ужасяващ, че наистина с правото получи признанието за най-добър филм на ужасите. От тогава има Десант 2. И сега този режисьор, същият един английски режисьор, е снимал този въпросен филм, който се нарича Центурион. А пък този режисьор, ако му вие снимката прилича едно към едно на Дидо, осветителя на Мания. Ама едно към едно. Добре, от всичките ненужни факти запознете Центурион и From Paris with Love, потърсете ги и ги гледайте.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след Tong & Rogers. What Original Club Mix с едно друго парче.
1: Пол Роджерс и Пит Тонг.
0: Пол Роджерс и Пит Тонг. Population 3, The Verdict, в оригиналната му версия. Кво да кажем тук?
1: Беше? За тази песен, проникновено за тази песен. Че това е еманацията на, как да кажа, на героичната електронна музика, която мога да достигна аз.
0: Мисля, това, което е Manowar в метал.
1: Да, точно така. Ето това е. Понякога човек има доза от малко доза героизъм. Нали? Можем да си говорим за всеки дневните неща, за интересните герои на братя Коен, но понякога не се иска наистина да се появи някой храбър и същевременно праволинеен, леко глупав юнак, който да спаси света. Аз поне така смятам. Или поне
0: Иванушка глупака.
1: Иванушка леко глупака. Или Брус Уилис, нали, който, нали, знаеш прочутата история.
0: Тъпно упорит.
1: Не, той отишъл в Ирак, искал да ходи човека, бе. Това писаха по новините. Значи, когато американците, след като не откриха ядрени оръжия, все пак решиха, че трябва да накажат някой за двете кули. Решиха, че след като в Афганистан държава няма така или иначе, трябва да нападнат Садам. И влязоха в Садам и Брус Уилис бил един от тези, които бяха големи застъпници на тази операция и отишъл да се запише доброволец, моля ти се. Само ще му казали, господин, ние над 50 години не взимаме казармата, така че се върнете. А отвънка, разбира се, го чакал Шон Пен, който пък е основния анти, как се казва, такъв водач на антикампанията, с който си размели някакво шамара. И също било как цирк голям. Но на филми Брус Уилис го обичаме да спасява света. Лошото е, когато се опита да прехвърли, нали, историята от изкуството в живия живот, нали, защото тия неща са такива. Но ето едно парче, което наистина глупо и героично като него, но аз съм убеден, че ще ви хареса, защото, не знам, понякога всеки един от нас се нуждае да се изпълни с малко оптимистични чувства.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с едно включване в секцията
1: Флашбек.
0: Да, връщане назад във времето. Няма да ви го обявим в началото, просто ще го оставим на вас, за да прецените дали звучи актуално и как да кажа, безкомпромисно от гледна точка на съвременната електронна музика. Нещо е такова, пък като свърши, ще говорим на фона на следващото парче.
2: Flashback. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.

0: 120 минути с Метрополис. Това беше нашия флашбек.
1: Колкото не особено дълъг.
0: Не особено дълъг. 3 минути само. Колкото и странно да ви звучи, това беше, как да го наречем, супергрупата Pink Floyd с парчето On The Run от техния легендарен албум The Dark Side Of The Moon.
1: Записан през далечната 73-та година. 73-та година е била добра година. 73-74-та, там излизат Zeppelin 4, Machine Head на Deep Purple, някъде 72-73-та. Тези две години, три се струпват всички готини събития, които най-вероятно Black Sabbath също вадат някой не лош албум.
0: Еми Iron Man беше тогава някъде.
1: Iron Man е 69-та, те са първите параноид. След това почват малко по-такива, но Саботаж, което е 76-та, преди това излиза да бе Sabbath Bloody Sabbath. Абе, много хубави. Примерно Sweet Leaf. В две години, три истинско избухване, но достатъчно е физикал графите на Led Zeppelin и Zeppelin 4, нали, за да затворим кръга, пък и с този албум, който ти може би трябва да кажеш защо е обявен, защо
0: според теб,
1: да, за най-добрият технически албум. Смисъл, какво повече има в него, отколкото да речем, примерно в Стената, която е 5 години по-късно?
0: Ами това, което аз бях впечатлен от едно видео, което гледах. Това
1: което можете поредица, и всичките да видят.
0: Да, една поредица Classic Albums. Както ти си гледал за записването на Machine Head на Deep Purple, аз гледах за Dark Side of the Moon, като вътре имаше интервюта с всички от Pink Floyd, където те разказваха как са направили този албум в Abbey Road Studios в Лондон, а пък тон режисьора, тогава едно младо момче, Алан Парсънс, как е инженер, т.е. как технически е обработил информацията, която са записали. Провъзгласява този албум наистина за най-добрия
1: технически
0: албум на всички времена и наистина саунда, който Pink Floyd са постигнали заедно с Alan Parsons в ужасяващо далечната 73-та година, когато не е имало дори и мисъл в главата на който да било за какъвто и да бил компютър, освен може би в главата на как беше.
1: Не, в НАСА най-вероятно имало.
0: На този българин, на изобретателя на.
1: На Джонатан Асо.
0: На Джонатан Асо.
1: Стига
0: по
1: ти,
0: в неговата глава имало. Мисъл за компютър.
1: Измисли сме компютъра, пък ти сега пък толкова. Даже има. Аз знам, че сме го измисли, защото имаме паметник на, там пред БТК-то в на София. Сме му събирахме пари за памет.
0: Да, в Abbey Road студията в Лондон не е имало компютъри, всичко е записано на живо, не е имало автоматизация на миксерите, т.е. всичките плъзгачи на пистите, отделните на записа е трябвало да ги движат на ръка.
1: Ефекти не е имало.
0: Ефекти не и въпреки това Pink Floyd, както каза един журналист във филма, са имали highly listenable musical experimentation, т.е. изключително приятна за ухото музикална експериментация, т.е. те не са
1: самоцелно
0: вкарвали някакви звуци, да, или синтезатори, за да демонстрират нещо. Напротив, всичко е подчинено на голямата идея. Впечатляващ филм и още по-впечатляващ албум на Pink
1: Floyd. Това си говорихме, ако можехме да видим още едни 70 000 човека на стадион Васил Левски, това може би щеше да бъде Pink Floyd, ако разбира се техният кибордист не си отиде.
0: Ричард Райт.
1: Рик Райт не си беше отишъл и по този начин сложил точка на може би една от за мен лично най-голямата група на всички времена.
0: Сега продължаваме, т.е. завършваме първия час с последния сингъл за лейбъл Drum Code на Адам Байер, който излиза от групата Slam от Шотландия. Наши гости за 10-ти рожден ден.
1: За 10-ти рожден ден Metropolis Kicks.
0: Уникални симпатияги шотландски. Много добре пускаха и даже днес си говорихме, абе, те
1: вземем пак да ги поканим.
0: Така че слушаме Slam. Motherfucking е парчето Drum Code 65 за Адам Байер.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Алфа Радио.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Алфа Радио, разбира се, с 120 минути с Метрополис. Аз съм DJ Steven и днес отново ще бъда само в студиото, защото Ясен замина на юг, на по-топло от София, макар че в тези дни на януари е трудно да се каже, че на юг, на юго-исток е по-топло от София, защото гледате по телевизията какво се случва. Аз лично бях впечатлен от факта, че пътя Созопол-Бургас практически не съществували, поне преди няколко дни, когато дадоха кадри от пъти. Както знаете, Созопол-Бургас е почти магистрала с много платна за движение, но от магистралата не се виждаше нищо, даже не се виждаше нищо от едно от платната за движение, просто защото зловещата зима, която дойде в Източна България, е затрупала с преспи дори такива широки пътища, каквито са подобни на този, който е Созопол-Бургас. Сега започваме днешното издание с едно изключително добро парче, което се нарича Sax Life. Не случайно ще чуете един семпъл на Average Weight Band с едно техно легендарно парче, един саксофон, който ще познаете веднага, а пък групата, която го е записала, е Ministry of Funk. Ние посветихме с Ясен няколко часа слушане на стари фънк парчета, за да намерим оригинала на това парче, и затова смело ще ви го повторя още веднъж. Това е Average White Band, така се нарича групата, записала този легендарен саксофонен риф, може би някъде през 70-те години. А пък това е днешната версия в 2010 година на групата Ministry of Funk. 120 минути с Метрополис. You're gonna do a song that you've never heard before.

120 минути с Метрополис, Ministry of Funk, Sax Life откриха днешното издание на това предаване за електронна музика и изобщо за танцова музика, за музика, която ви кара да се раздвижвате и която ви кара да се чувствате в по-добро настроение. Сега продължаваме с едно парче на Соломон от неговият авторски албум, който излезна преди 2 месеца горе-долу, което се нарича Cloud Dancer. В случая има и вокали, което е рядкост за продукциите на Соломон. Вокалите са в лицето на Оле Сол. Очевидно това е някакво творческо име на лицето Оле, който иска да се изявява в полето на сол музиката, на сол вокалите. В случая се е получило едно много добро парче, много странно аранжирано, странно за стандартите на денс музиката, защото когато целият вокал влиза, практически парчето свършва. Така че това парче на Соломон направо плаче за един нов реедит, за да може в пълната сила да чуете вокала на Оле Сол, но парчето и в оригиналната му версия си е много добро. Cloud Dancer на вълните на Alpha Radio заедно с DJ Steven и 120 минути с Metropolis.

120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков, Велинград, Ахтопол и София ни слушат в този момент. Сега продължаваме нагоре-долу същата вълна от един албум сборен, който се нарича Munich Disco. Сме избрали едно парче на Даниеле Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. Вероятно Mark Kerr, силно се надявам, да е някакъв роднина на James Kerr, който знаете е основната фигура в групата Simple Minds, но както и да е, въпросът е, че Даниеле Тининьо ни е добре познат от няколко парчета, включени в комерциално издадени миксове на Стив Лоуър, и изобщо един наистина добър продуцент от Италия, разбира се. Сега продължаваме с това парче, което се нарича Into the World.

Това беше Даниел Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Steven, както вече ви казвах в началото на това издание на 120 минути с Метрополис. Ясен Петров замина на юг, както той обича да казва, при любовта на живота му. Той прави такива скокове за по 2-3 дена, което наистина е много добре, защото знаете, когато имате някой до себе си, когато го обичате, живота е по-лесен и, както се казва, върви с песен. А сега продължаваме с едно парче, което аз пуснах на моя Facebook профил и то получи много високи отзиви от тези от вас, които го

чуха. Естествено, знаете, всички нови парчета ги има в YouTube. Това е удобно, защото когато искаш да покажеш нещо на своите приятели във Facebook, можеш много лесно да го направиш. В случая става дума за Иранцо Ласла, Underwater House. Иранцо Ласла и Унер, а пък парчето се казва Four House Original Mix. Като Four House е изписано абсолютно на немски, но очевидно става дума за хаус музика, както може да се разбере. Много добро парче с много интересни фънк елементи, китари и други неща, които го правят различно от цялата плеяда парчета, които излизат в секцията Tech House, в, както вече обичаме да казваме, Макдоналдса за клубна музика, наречен Beatport. Слушаме Иранцо Ласла, Унер и Warhouse.

Иран Соласла, Унър, Форхаус в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме с още едно парче, което намери място в на стената на моя Facebook профил. Това е Рикардо Фери, познат ви на вас от копродукциите му с Мауро Пикото за лейбъл Alchemy, който в случая издава това парче и то се нарича Fragments. То е на Рикардо Фери, Даниеле Папини, а ремиксът е на Мартин Айрър. Наистина е едно уж спокойно парче, което обаче така добре ви пренася в транс на дансинга, че наистина въздейства както подобава. Мартин Айрър, знаете, е експерт по минималистично въздействащите парчета. Искам да ви кажа, че въпреки, че Ясен не е в студиото, аз като добронамерен приятел и партньор съм спазил баланса от парчета в това издание на 120 минути с Метрополис, така че първите две парчета бяха от неговата селекция. Става дума за Ministry of Funk, за Solomon, Тининио също беше, Даниеле Тининио ен Лио също беше от неговата селекция, а това парче, което се явява, мисля, пето поред в това издание на 120 минути с Метрополис, пък е от моята селекция. След Иран Соласла и Унър, Форхаус, сега слушаме Рикардо Фери в ремикс на Мартин Айрър.

Казах ви аз, че Мартин Айлен е много добър в минималистичните композиции. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио и DJ Стивен продължават с новите парчета, попаднали в нашето полезрение. Сега навлизаме в полето на прогресив хаус музиката с двама продуценти, които са доказали високото качество на своите продукции многократно. Това са Баги Букадор и Фишбек, или дуото Букадор и Фишбек. В случая слушаме едно парче от новият им сингъл, което се нарича Rolling Stone. Защо така се казва, не мога да ви кажа. Вътре има семпъл на една китара, която, ако някой от вас има времето и желанието, може да попреслуша дискографията на Rolling Stones и в крайна сметка може би ще открия някъде. Защото едно парче кръстено Rolling Stone, мисля, че няма да е случайно, така че тази ярко изявена китара, която след малко ще чуете, сигурно е от някои от траковете на Rolling Stones. Букадор и Фишбек, Rolling Stone, един еталон на добра прогресив хаус музика.

Това беше Букатор и Фишбек, Rolling Stone. Дали някой от вас се намерил кое е оригинала на тази китара, е отделен въпрос, ако не имате време, защото, както знаете, днес в сряда вие слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В неделя сутрин от 8 до 10 пък е повторението на нашето предаване, а пък в петък след обед в мрежата на AO.org може да чуете или пък да си изтеглите подкаста, базиран на това издание на 120 минути с Метрополис. Сега навлизаме в територията на бомбите на дансинга или на блокбастерите на дансинга, какъвто случай е новият сингъл на Джером Исмая, Hold That Sucker Down, едно парче, което не може да остави никого безучастен, когато е на дансинга. Има страхотен риф синтезаторен в добрите класически модели на транс музиката, в същото време класически е много силен бит на Джером Исмая, в случая напомнящ ужасно ремикса му на Way Out West, но пък намерил веднъж формулата, защо да не използва няколко пъти. Слушаме Hold That Sucker Down, Джером Исмая.

Джером и Смай, Hold That Sucker Down, финални акорди и навлизаме в едно парче от новия сингъл на Дино, което се нарича Нотурна. В случая слушаме пък идеален пример за малко по-дарк прогресив, такъв какъвто го харесваме след 4-5 часа сутринта. Дино е идеален продуцент, който може да демонстрира какво значи дарк прогресив. Слушаме, както вече ви казах, Нотурна от новия сингъл на Дино. 120 минути с Метрополис с DJ Steven.

get it out.

0: So call me, baby.
1: Ladies and gentlemen,

This is Tom Vagabondo in the mix.

0: start jerking off, am I right?
1: Just do that, but I just...